tēnei e kawea kotoku leo ma whakai tai lahi leto ki te malu tato kai ngā mahalo ni te ona hei mai ke moli moli atu pēko ni alohanga ma whakai tai lahi leto ki te koulua nā tamana mna mātua talavou iei o ki tato kila ki tato tato mātua ma koutou tautokalua whakai tai lahi te koutou aroloha ki koutou kai ngā Ka mehu ki nā hoa nau i tau kila o lato matua tau taka huili ni. Kila toka ko tato haka malo o haka hei tai lahi lele. Ka e momo le tupeko nā lo hoanga i e nei mo ko ulua nā matua i e ia e tau taka huili. E ngalo hoki te au tu lou ni. Ia e ka mata mai lai nā matua i toke lau ki matu tēnā ki hehili a ni. Matu ki hehili a, matu ki vailenga, matu ki a lehi, ti lehea. Ia he ngatau ki lai tēnā e momole tuko ma te olohangi te koulua i ki nā kai mai hoki nā tamana ko matua mai hoki tau taka huili mai toke lau i hoki lunga o nukunonu mā tahu tulo o wā he mau atu hoki ni mole mole kai moki lato umalele nā tamana matua mna matua matutua e tau taka huili mai i a tahu manukunonu i a mahoka ohola e mole tuko ma te olohanga mo koulua ni ia mak tātou la vai ki nei kautali hoki e he mau atu hoki kai aloha tu mō koutou. Ia, vena hoki lakit mātu tēnei ki nei hoa ea. Ia, ko ki lita. Mā hoenga ni ko tau hoa ea mea muelu ki lita mā hoenga. Tau pati māne. Ia, ko ene li, hea lo tuku tungane ki ene li. Ia, ko e mele hoki mātu ki a e mele. Ni. Ia, kame hoki mātu tēnei ki maliana mā vaenga. Hea loa. Ma toi aloha lahi le tu mō koutou ni. Kila toko wako te makalili ko tātou e hoi ngai maki tātou, ma lulu. Kila toha ka mahana hana le lei. Ia kako mātou ma lele hoki. E mau tino lava ko tātou ma lava ki tātou toke lau haka tau ta talo lava ki tātou mō ki tātou. Kai mai he lava tātou mātou mātua. Ia aloha tu le la mō koulua. Vena hoki la hepe tamaka uai mna pepe. Au e aloha lahi le tu mō koutou ni. Ia pā kome heo veia eva mai eho tālia. Tēnā hoki la ku tau ke kila tu lava hoki lava ki a Henry le vao ke ni kai he aho aina mea menu hoki lava e pihi hoki te hoa nau tēnā. Ai pa kome ko mato ki lo ki la late ki la toke to wala to liu mai ko kniu hila ke pui pui te tu ma e ke te ko e ka te maluna ta mana mana ma tu ke hai to tato talo o ku a ka ko to tato pol kala me te tu mato tu mana te langi e ka va tu lo ki te ko te viking e tu ma pe te ki mato te ka tau va ka e ono ko mato pale liki o unga luenga Mato e mole tu ki te koe te hakaetai, hakaetai lahi lele. Na haka ne tanga ki nā mea umalele ku haia e koe mok mato. Tō anga lei, tō hui le mu, e he mahaile le koe ke tuku la hoki, mtuku tia ki e ki mato. Te tu e mato.

0: ai mātou tālo fwa iei le pōta o le whautau tai le lei, e whaatino i nai nei ngā luenga le lei u malawa tamā. O te tālo le tālo mōni se o ngā luenga nei pō ilungo le awala tele, mātou te loa o e whaale lei a awala, ia taitai la wafio manuia lātou fuafuanga ma ngā luenga le nei pō le atua wha mole mole. Tālo le atua ilo walofa, ia whaato ila loina le te apolo mana au, fa ausosoi nau ni se fatinoina ni ami o matanga. E matau talo le atua e fatu ila loina, satani mana au. Fa asalotoina loto o tangata, ta ita e se mai mai nei winga matanga. Ia lato uiloa le atua le mea te tau na fai. Fa alototele ia te ila atau ni o lato vai vainga ave se ina. Mea matanga, a ia maua ila atau le file mu ma le alofa. O la wafio, ia o te talo lea ma le whaafitai ta mā, ia tu ina atu lava ia te oele vi inga ma le whaafitai. Amene ma amene. Fai mai le tu se isa ia lusmo leona o le fai upo tolu. E te leo leo ina, ia fifi le mu lava le umausa lilo na loto, a wā ua ia whaatua tua ia te oe. Whaafitai, o te manatua le nei taimi, tātou tālo wha mole mole lama mole au whai ngā lue ngā le atua. Mana tuane, puno wane wha mole mole, tālo mole au au ngā le atua, le e kā le sia lo e tāpua iai. Wha mole mole lama, tālo mole au e ngā lue wha missionare, ue o a otawina iso o se kolisi wha whai se au po whia lama. Awa le tāla ina o le tāla le lei, tātou mana tuane i vāenga tāua umalawa. Isu teimi yeilu i tau, tau sila fia, e lo lotu tangata mai tātou umala. Ae, ele nofo nofo le ti apolo mana au. E ata mai fo i mapoto, e le li i le lulangi ana wha tau sina ma mea mātanga. Ae tau sina ai loto le whanau le atua, tātou te talo. Ina ia manu malo le nganga o le atua i utou fina ngalo, ma lo ufo i loto. Tātou te wha moe moe i lea li ina i fsosoni mai, ina i wha pēnā, o na tātou mauti noa, ma ia, e si la fia ma o wiloa, e alofa lea tua mo i tātou, mai ma fai mea uma, ia te ia. Wha aftai, o le nāi te wha fonga mai, i lau sunga le wha fia ngainga, si tāla mai le tātou e kā le sia le House of Prayer, manuiela ngā luenga,
1: or leme bu fa afta ila va sa fa to fa dung ni ba to sa to ma ya fa lo fa fa na o se tina mu to va su dun ta sa ta tu bi ye li
0: ya amen ya le na wa e fa fonga pe una o fa yet fa fe ta ye o to de talo si li ya la fo tu lo la va le sunga le fa fe nga inga a wa o ye fo se o o na le tu o pe to se yo tala le li ya na wa e fa fonga mai na sa no ang o manuia ya Ma mātang o fie i o le atua, pio nde wa tāla tāla mai sunga le au au nā le atua. Ia pei fo na o fai atua ui, fai mai fo isi o ainga vi ia le li. Tālo ma le whānau vi ia, fai le tō nā ima fie fie i le alofa o le atua. O mea ia tātou te fo ia i le atua, mole mole. Ta tālo ane, mole ngā lue ngā le atua i ngā lu, pio na o tā ua. Ese ese o fatafai tāu langa, le whanau le lafu mā moe a le atua. Tonu e kā le sia au a mai e le atua. Le au auna, ta i tae ma le loto mā ulalo ma le whatua tua i le alii. E manui ai le ngā lue ngā le atua. Pi lawan tātou te talo, i le whai le ngā lue ngā le atua. Iwe, e mai e le atua le poto ma le atamai tangat. Ai le whai le e whai le fina ngalo le atua. Malo na mana fiso soani e manuwi aile ngā luenga. Whaamule mole taloane, sunga i whaafia ngainga, sunga i au hao, o te akono, whaapena o poutu to le ngā luenga, whaapena o tausimita ngā luenga, sunga li sea, fionga i pātele, tamaita i sā, fionga i monike, ta i tai tono e kā le sea o apostolo, tono lea whatawhai tālanga, ma lea whatawhai tālanga. Whaamule mole te talo mole au whai ngā luenga, a le atua wha mole mole lava. Ia vi ia le atua i ngā luenga le uma, o le e kā le sia e o mai whatasi, o tangata o le au whatua tua,